0: ᱡᱟᱱᱟᱣ ᱵᱩᱫ ᱦᱩᱞᱟᱹᱝ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱢᱩᱱᱰᱟᱨᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱨᱡᱠᱨᱚᱢ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱭᱱᱟᱱ ᱮᱝᱜᱟᱯᱩ ᱦᱟᱜᱟᱢᱤᱥᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱫᱩᱞᱟᱨ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱠᱚ ᱟᱭᱤᱧ ᱵᱟᱵᱞᱤ ᱠᱩᱢᱟᱨᱤ ᱚᱲᱚ
1: ᱟᱹᱧᱥᱤ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱠᱩᱢᱟᱨᱤ
0: ᱥᱟᱛᱮ
1: ᱡᱚᱣᱟᱨ
0: ᱡᱟᱱᱟᱣ ᱵᱩᱫ ᱦᱩᱞᱟᱹᱝ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱨᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱨᱡᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱ

0: ᱛᱨᱮ ᱱᱟ ᱟᱡᱟᱜᱟᱨ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱭᱚ ᱡᱤ ᱢᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱜᱤᱲᱤ ᱚᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱴᱚᱨ ᱡᱟᱱᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱩᱯᱩᱱ ᱦᱤᱥᱤ ᱜᱮᱞ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱ ᱥᱩᱵᱠᱟᱢᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱦᱮ ᱚᱲᱚᱜ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱭᱚ ᱩᱯᱩᱱ ᱦᱤᱥᱤ ᱜᱮᱞᱮᱭᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱱᱟᱵᱵᱮ ᱥᱟᱞ ᱱᱟᱜᱮᱱ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱮ ᱥᱩᱵᱠᱟᱢᱱᱟ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱩᱲᱩᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱱᱤᱠᱟᱜᱮ ᱢᱟᱡᱟ ᱢᱟᱡᱟ ᱠᱟᱨᱮᱠᱨᱟᱢ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱞᱚᱜ ᱥᱤᱫᱟᱨᱮᱱ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱠᱚᱞᱚᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱚᱞ ᱠᱚᱭᱚ ᱟᱯᱱᱟ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱮᱠᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱩᱭᱰᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱩᱨᱡᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱚᱭᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱦᱚᱲ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱪᱤᱞᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱩᱫᱟᱢ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱟᱭᱥᱟ ᱠᱚᱵᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱲᱚᱜᱮ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱵᱚ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣᱱᱟ ᱮᱱᱨᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨᱚ ᱚᱠᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱵᱮᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱟᱞᱚᱠᱟᱵᱚ ᱛᱟᱭᱱᱠᱟ ᱟᱯᱟᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱯᱱᱟ ᱥᱩᱠᱩ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱩᱠᱨᱤ ᱠᱟᱨᱮ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱚᱲᱚᱜ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱟᱭᱥᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱱᱟᱜᱮᱱ ᱚᱛᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱚ ᱚᱠᱟ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱮ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱟᱛᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨᱚᱜ ᱚᱠᱟ ᱱᱤᱢᱤᱨ ᱜᱟᱯᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱨᱤ ᱠᱟᱠᱚ ᱱᱟᱢ ᱡᱟᱪᱪᱤ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱥᱚᱜᱼᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱚ ᱫᱩᱥᱟᱣᱮᱭᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱥᱟᱸᱜᱤᱭᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱠᱱᱟ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱯᱷᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟ ᱩᱲᱟᱹᱣ ᱞᱟᱜᱟᱛᱮᱧᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱚᱠᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱯᱷᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮᱠᱟ ᱮᱱᱠᱟᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱡᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱵᱚ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣᱱᱟ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥᱚᱜ ᱨᱮ ᱚᱲᱚ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥᱚᱜᱼᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱥᱩᱠᱤ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱱᱟᱜᱮᱱ ᱟᱭᱟᱨᱛᱮ ᱚᱠᱱᱟᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱚᱠᱱᱟᱜ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱚ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ ᱤᱱᱟ ᱱᱟᱜᱮᱱ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮᱱ ᱮᱠᱥᱯᱟᱨᱴ ᱠᱚ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮᱠᱟ ᱦᱚᱱᱟᱝ ᱠᱮᱨᱤᱭᱟᱨ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱮᱞᱤᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱦᱚᱱᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱚᱨᱮ ᱚᱲᱚᱜᱮ ᱵᱮᱥᱤᱭᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱠᱟᱜᱮ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱦᱚᱱᱟᱝ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱠᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱮ ᱚᱠᱱᱟᱜ ᱞᱟᱠᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜᱮᱠᱟ ᱱᱤᱢᱤᱨ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱵᱞᱟᱰ ᱯᱨᱮᱥᱟᱨ ᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱮᱥ ᱠᱚ ᱫᱩᱠᱩᱛᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱹᱛᱩᱨᱟᱜ ᱨᱟᱱᱩ ᱫᱚ ᱦᱟᱭ ᱵᱤᱯᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱱᱩ ᱫᱚ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱤᱱᱟ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱭ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱮᱱᱨᱟ ᱞᱩᱯᱩ ᱡᱟᱱᱟᱣ ᱢᱤᱭᱟᱜ ᱪᱟᱢᱚᱪ ᱡᱚᱢᱞᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱨᱟᱱᱩ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱤᱱᱠᱟᱜᱮ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱥᱤᱫᱟ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱨ ᱨᱩᱣᱟᱹᱜ ᱛᱟᱱ ᱠᱤᱱᱟᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱢᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱸᱪ ᱞᱮ ᱨᱮᱴᱷᱚᱨᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱛᱱᱟ ᱱᱤᱠᱟᱱ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱦᱚᱱᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱱᱮ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱠᱚ ᱚᱢᱮᱨᱮ ᱦᱚᱱᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱚᱜᱩ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜᱼᱟ
0: ᱦᱮ ᱥᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱜᱮ ᱢᱟᱡᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱟᱛᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱥᱟᱨᱤ ᱠᱟᱨᱮ ᱡᱟᱱ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱣᱟᱪᱤ ᱟᱵᱮᱱ ᱠᱟᱡᱤᱵᱤᱱ ᱥᱟᱱᱟᱝᱟ
1: ᱦᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱢᱟᱡᱟ ᱢᱟᱡᱟ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱩᱲᱩᱜ ᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱚᱵᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱨ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱵᱚ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣᱱ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱮᱠᱟ ᱪᱤᱞᱠᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮᱭᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱵ ᱯᱟᱲᱦᱮ ᱥᱟᱵ ᱵᱟᱲᱦᱮ ᱤᱱᱠᱟᱜᱮ ᱥᱟᱵ ᱵᱚᱞᱮ ᱠᱟᱹᱦᱤᱸ ᱸᱥᱚᱵᱠᱚ ᱥᱟᱛᱷ ᱞᱮᱠᱟᱨ ᱸᱥᱚᱵᱠᱟ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱮᱥ ᱠᱚ ᱟᱜᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱭ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱮ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱦᱚᱲᱚ ᱢᱟᱡᱟ ᱢᱟᱡᱟ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱩᱭᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱵᱚ ᱩᱯᱫᱩᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱚ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱠᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱮ ᱟᱹᱧᱟᱜ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱱᱮ ᱥᱴᱩᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱤᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱚᱵᱟᱡᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱜᱮ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱩᱰᱩᱝ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱵᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱡᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱹᱧ ᱟᱵᱮᱱ ᱯᱩᱨᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱚᱣᱟᱨ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟᱡᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟ